lo wa lati fi ife han awon kon fi han ni gbangba awon miran fi han laise ariwo sugbon ti ife ba je tooto boya fun ara eni tabi fun elomi o ma fi han pelu onje owuro milk pig to ro to dun to si ni ohun asara lore o pon fun vitamin protein ati calcium to ma mu ki o seto daada fun ojo re itori onje owuro odi pig

true to the melody. Wumi moto obi la omi juwe run amiki honorable Morris Orepenaye omi mu mi re alaga ijoba ibile laje mo ren lo mo ren bo titi kan kere meti mo fo yin wa gbe o te le di ma ere se ni be ni nipase makonre oma ti wa aka gbo mi ana ma aka bu gbe ni ma baja gbe ni kini ako ndi yeye yi to kan wa ojo ra pe ajeja ka gbadura mu ji se sori oluse wa dede yarowa ha e wa ya mezi pe lati akure lo bo kun bo dede ni agbegbe yi mo wa ri pe o se mi lo a de bi pa ewo eze nkun ma se o to mi so mu rene un ma se o le ri da o ma jo ti to le ka baba ti be lorun ta ti le kun so si ni o ma to be o ona na ma jani o a de se o han gwa cement don ale ba gbo mi o ba si loyibo mbo ku bo baga your life of fufu la o didun la o nkun yo mi gbada bayi ele o se o didi wo ngborin adaba ka gbo omo mi fo aye re wo re ye da bi ti adaba iri kafe pile un mi jo wo makeli